0: got something I want to talk about.
1: MFM Station.
2: MFM. Идеальна станція існує.
1: MFM.

The crankle. Wanna pretend that the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 15 червня, на календарі. На сьогодні синоптики пообіцяли мінливу хмарність, вдень короткочасні дощі, можливі грози, місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області денна температура плюс 20, плюс 25. В Харкові сьогодні очікується від 21 до 23 градусів тепла. Завтра, у вівторок, 16 червня, очікується так само мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень знову короткочасний дощ, місцями гроза. Південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом вдень 20-25 тепла. На 17 червня середу обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 9-14 тепла, вдень 21-26 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Кожного разу, коли чуєте про безкоштовний сир, пригадуйте, що він є виключно в мишоловці. Це я про нову шахрайську схему, яка поширюється Тіктоком та Інстаграмом та обіцяє вам безкоштовний доступ до Spotify Premium. Але через це поширює шкідливе програмне забезпечення для того, щоб вкрасти ваші гроші. Тож, щоб ви не потрапили на гачок до шахраїв, я й записав черговий випуск програми «Хай-Тек Про» про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Дослідники з кібербезпеки попереджають про нову кампанію з поширення шкідливого програмного забезпечення, яка використовує короткі відео в соціальних мережах TikTok та Instagram. Зловмисники створюють фейкові ролики з пропозиціями безкоштовного доступу до Spotify Premium, а також до інших популярних сервісів, зокрема Microsoft Office та Adobe. Згідно з повідомленнями, замість традиційних фішингових листів, які розсилали жертвам, на електронну пошту, де треба було клацнути на якийсь файлик чи на якесь посилання, тепер все набагато простіше, і шахраї просто просять вас самостійно виконати команду, яка завантажить вам на комп'ютер шкідливе програмне забезпечення. Це робиться через PowerShell, так званий, або командний рядок в Windows, ну і інших подібних інструментах на кшталт начебто секретного розблокування преміум-функцій за допомогою спеціальної команди. Після введення команди на комп'ютер встановлюється шкідливе програмне забезпечення VDAR, яке належить до категорії інфостілерів. Воно призначене для викрадення конфіденційних даних, включно з іменами користувачів, паролями, файлами куки, сеансовими токенами, інформацією з криптовалютних гаманців та особистими файлами. Ну і, звісно ж, вашими кредитками. Один з виявлених відеороликів набрав понад 109 тисяч переглядів та понад 1500 лайків і близько 1700 збережень і сотні поширень, що підтверджує ефективність обраної моделі залучення жертв шахраями. За рахунок таких сигналів TikTok та Instagram починає ще активніше просувати подібний контент в стрічках інших користувачів. І такий вид атаки базується на нашій жадібності, тобто зацікавленості в дешевих або безкоштовних альтернативах популярним сервісам за підпискою. Дослідники зазначають, що такий підхід дозволяє легко спрямувати трафік із соціальних мереж на контрольовані хакерами шкідливі сайти, адже банальний обман та маніпуляції досі залишається найпростішим способом отримати доступ до пристрою жертви. Експерти радять дотримуватись базових правил безпеки, щоб уникнути подібних атак. Зокрема, рекомендується використовувати багатофакторну автентифікацію для захисту облікових даних, не довіряти оголошенням про безкоштовні чи надто дешеві продукти та завантажувати програмне забезпечення лише з офіційних джерел. Я приєднуюсь до цих порад. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Окупанти поскаржилися на удари дронами і перекриття мостів на Херсонщині. Гауляйтер, окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області, Володимир Сальдо повідомив, що після нічної атаки знову пошкоджено міст поблизу Чангара. Рух через АПП «Джанкой» повністю перекрито. Також, за словами Сальдо, нічні удари прийшлися по мосту, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Окрім того, відомо і про масовану атаку на Київ. Четверо загиблих, 25 поранених. Внаслідок масованої атаки на столицю сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. А за інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок ракетної атаки на Харків, вночі 15 червня загинули 5 рятувальників і щонайменше 5 поранені. Дональд Трамп заявив про угоду з Іраном і анонсував відкриття Ормузької протоки. Трамп не оприлюднив деталі угоди, а Тегеран не прокоментував заяви щодо угоди. Пізніше Трамп зазначив, що відкриття Ормузу відбудеться в п'ятницю 19 червня після підписання мирної угоди. ЦВК Вірменії оголосила остаточні результати виборів. Згідно з остаточними результатами, партія прем'єра Нікола Пашиняна «Громадський договір» набрала 726 тисяч 819 голосів, або близько 49,7%. Після рішення ЦВК 6 партій опублікували заяву про те, що офіційні дані не відображають справжньої волі народу та точних результатів виборів. Осічка Бразилії, сенсаційна перемога Австралії та історичний бал Катару. Третій ігровий день чемпіонату світу 2026 приніс перші гучні несподіванки. Катар на останніх хвилинах вирвав історичну нічию зі Швейцарією. Бразилія не змогла переграти Марокко у центральному матчі дня, а збірна Австралії сенсаційно обіграла Туреччину. Натомість Шотландія, прогнозовано, здолала Гаїті. Четвертий ігровий день на чемпіонаті світу 2026 обіцяє бути не менш цікавим. Збірна Німеччини зустрінеться із загадковим дебютантом Мундіалю, командою Кюрасао. Нідерланди зіграють проти Японії, Кот Дівуар поміряється силами з Еквадором, а збірна Швеції, яка вибила Україну у відборі, проведе матч проти Тунісу. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 15 червня на календарі. На сьогодні синоптики пообіцяли мінливу хмарність, вдень короткочасні дощі, можливі грози, місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області денна температура плюс 20, плюс 25. В Харкові сьогодні очікується від 21 до 23 градусів тепла. Завтра, у вівторок, 16 червня, очікується так само мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень знову короткочасний дощ, місцями гроза. Південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом вдень 20-25 тепла. На 17 червня середу обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 9-14 тепла, вдень 21-26 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є.
4: Соціальна реклама.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін, посада згідно зі здібностями та бажанням, своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард» 067 19 29 8 39.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КСП «Харків-Міськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели майже в 3,5 тисячах будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 8 ліфтів. Також вони відреагували на понад 420 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Рух по Керченському мосту перекритий. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», у тимчасово окупованому Криму вчора ввечері лунали вибухи. Із Дворічанської громади на Харківщині евакуювали 9 людей. Сили оборони України здійснили евакуацію мешканців Дворічанської громади з населеного пункту Путникове на безпечні території. Більшість евакуйованих відвезли волонтерськими екіпажами до Харкова. За орієнтованими даними місцевої влади, у громаді залишається понад 100 жителів, 35 населених пунктів із 55 окупованих. Завдяки своєчасній евакуації святині Лаври вдалося зберегти. Намісник Києво-Печерської Лаври єпископ Авраамій повідомив, що передусім було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон та інших святинь, які становлять не лише церковну, а й національну та загальну людську цінність. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події. Навроцький висунув умову Зеленському для збереження ордена Білого Орла. У Варшаві визначили лише один варіант, який міг би переконати президента не позбавляти Зеленського ордена – зміну назви військової частини імені героїв УПА на іншу. При цьому в оточенні Навроцького також не сумніваються, що громадська думка в Польщі у цьому питанні на боці президента. Нагадаю, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський надав одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ назву імені героїв УПА. Долар дешевшає. Нацбанк встановив курс долара на рівні 44 гривень 81 копійки, знизивши його на 12 копійок. Євро та злотий зросли в ціні до 51 гривні 86 копійок та 12 гривень 21 копійок відповідно. Лузан завоювала четверте золото на чемпіонаті Європи 2026. Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок завоювали ще одне золото на чемпіонаті Європи 2026 року, який проходить з 11 до 14 червня у португальську Мортимор-Овельйо. Вони перемогли у змаганнях каное-двійок на дистанції 200 метрів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 15 червня, на календарі. На сьогодні синоптики пообіцяли мінливу хмарність, вдень короткочасні дощі, можливі грози, місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області денна температура плюс 20, плюс 25. В Харкові сьогодні очікується від 21 до 23 градусів тепла. Завтра, у вівторок, 16 червня, очікується так само мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень знову короткочасний дощ, місцями гроза. Південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом вдень 20-25 тепла. На 17 червня середу обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 9-14 тепла, вдень 21-26 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Розвиток мережі укриттів залишається одним з пріоритетних напрямків роботи обласної військової адміністрації. Станом на сьогодні на обліку перебувають 4995 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Із них 1134 – захисні споруди цивільного захисту, зокрема 417 сховищ і 717 протирадіаційних укриттів. Ще 33 об'єкти є спорудами подвійного призначення, а 3828 – найпростішими укриттями.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 50 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу 1 кілометру мереж освітлення.

0: 2040. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є.
4: Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.
4: Соціальна реклама.

0: Bang, bang, I used to shoot you down.
1: MFM.
2: MFM.
1: Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Вітаю. Ліквідація наслідків ударів Російської Федерації на території Києво-Печерської лаври триває. Про це повідомляє ДСНС. Там виникла пожежа на даху на площі близько 800 метрів квадратних. Крім того, загорілася будівля національного культурного мистецького комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 метрів квадратних. На території також є незначні пошкодження ще кількох будівель. Також Росія обстріляла художній музей в Харкові. Серед постраждалих – дитина. Уночі сили ППО

ворогам з 430 крилатих ракет Х-101 «Іскандер-К», 611 ударних БПЛА різних типів. Є влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 12 локаціях. У Сполучених Штатах Америки стартувало виробництво протимінних броньовиків для України. Американська компанія Textron Systems офіційно розпочала виробництво броньованих машин, які передадуть Україні. В межах програми українська армія має отримати 65 бронемашин. Через пошкодження інфраструктури та евакуацію пасажирів низка поїздів затримується до 3,5 годин. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Пасажирів просять перед поїздкою перевіряти актуальний статус рейсів, оскільки інформація постійно оновлюється. Найбільші затримки – Одеса-Дніпро, Кривий Ріг – Київ, Харків-Львів, Київ-Суми, Одеса-Харків, Запоріжжя-Солотвино, Харків-Ужгород, Львів-Харків. Українські красуні завоювали весь п'єдестал на міжнародному турнірі з фітнесу в категорії «Фіт-модель». Українські спортсменки посіли всі призові місця в категорії «Фіт-модель» серед жінок з ростом понад 166 сантиметрів на міжнародному турнірі в Угорщині. Це остання новина. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Понеділок, 15 червня на календарі. На сьогодні синоптики пообіцяли мінливу хмарність, вдень короткочасні дощі, можливі грози, місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області денна температура +20, +25, в Харкові сьогодні очікується від 21 до 23 градусів тепла. Завтра, у вівторок, 16 червня, очікується так само мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень знову короткочасний дощ, місцями гроза. Південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом вдень 20-25 тепла. На 17 червня середу обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 9-14 тепла, вдень 21-26 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

995 об'єктів Фонду захисних споруд цивільного захисту. Із них 1134 – захисні споруди цивільного захисту, зокрема 417 сховищ і 717 протирадіаційних укриттів. Ще 33 об'єкти є спорудами подвійного призначення, а 3828 – найпростішими укриттями.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Центр поводження з тваринами» продовжують підтримувати належний стан майданчиків для вигулу та дресирування собак. Протягом тижня вони виконали комплекс заходів з благоустрою. Відремонтували лави та тренувальні снаряди для собак, скосили траву та відновили огорожі на різних об'єктах. Загалом підприємство обслуговує 54 майданчики для вигулу та дресирування собак у Харкові. У центрі нагадали, що обрати домашнього улюбленця можна на сайті КП або за адресою проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також притулок завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Палало поблизу Москви. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів і масштабну пожежу в Тулі під Москвою та в Краснодарському краї. Губернатор Тульської області визнав, що під удар потрапили комерційні об'єкти, однак офіційних причин не назвав. Україна вимагає негайної міжнародної відповіді на удар по Київській лаврі. Президент Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України та заявив, що Росія демонструє наміри продовження війни. Він закликав країни G7 до рішучої відповіді, посилення тиску на агресора та збільшення допомоги Україні з протиповітряною обороною. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціює усі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі. Бойові виплати в розмірі 100 000 гривень

0: Бойові виплати в розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Такі виплати можуть зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування. Йдеться не про нову разову компенсацію, а про збереження бойової винагороди на час лікування після поранення. Також у відомстві зазначили, що після поранення військовий може за власним бажанням залишитися у бойовій військовій частині. Урядові постанови вже ухвалені, однак зміни набудуть чинності після підписання та офіційної публікації документів. Швеція розгромила Туніс. У ніч на 15 червня відбувся матч першого туру Чемпіонату світу 2026 у групі F. Збірна Швеції перемогла команду Тунісу з рахунком 5-1. Швеція набрала 3 очки та очолила групу F, випередивши Нідерланди та Японію, які раніше зіграли в нічию 2-2. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Росі.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Понеділок, 15 червня на календарі. На сьогодні синоптики пообіцяли мінливу хмарність, вдень короткочасні дощі, можливі грози, місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області денна температура плюс 20, плюс 25. В Харкові сьогодні очікується від 21 до 23 градусів тепла. Завтра, у вівторок, 16 червня, очікується так само мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень знову короткочасний дощ, місцями гроза. Південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом вдень 20-25 тепла. На 17 червня середу обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 9-14 тепла, вдень 21-26 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова» продовжує планові роботи з благоустрою зелених зон. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники щодня прополюють і поливають клумби, ремонтують об'єкти на дитячих майданчиках та інші елементи благоустрою. За минулий тиждень вони скосили на зелених зонах 30 гектарів газонів та трави.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Євросоюзі сьогодні представлять нові санкції проти ВПК і тіньового флоту Росії. Як заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, далі цитую, «Минулої ночі ми знову спостерігали посилення ударів по цивільному населенню, а також по об'єктах спадщини ЮНЕСКО. Звичайно, це все воєнні злочини, які скоює Росія. Сьогодні ми представляємо нові санкційні списки, нові санкції, над якими ми працювали щодо військово-промислового комплексу Росії, а також тіньового флоту. До 5 зросла кількість загиблих від удару Російської Федерації по Києву. У лікарні померла одна з потерпілих. Перед тим Кличко повідомляв про 35 постраждалих у столиці. Серед них двоє дітей і вагітна жінка. Окрім того, через масовану атаку є знеструмлення у Києві та 4 областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через дощ, грозу та пориви вітру, на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 30 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі. США та Іран визначили дату підписання мирної угоди. Церемонія підписання відбудеться 19 червня у швейцарському місті Женева. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. Оскільки переговори щодо невирішених питань тривають, Пакистан готовий підтримати всі зусилля, спрямовані на закріплення цього прогресу. Вони знову це зробили. Фанати Японії прибрали стадіон після матчу чемпіонату світу. Після нічиєї з Нідерландами вболівальники збірної Японії не поспішили додому, а залишилися прибирати трибуни стадіону. Фото та відео цього процесу миттєво розлетілися соціальними мережами. Користувачі з різних країн вкотре висловили захоплення дисципліною та повагою, яку демонструють японські фанати на кожному великому турнірі. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 15 червня на календарі. На сьогодні синоптики пообіцяли мінливу хмарність, вдень короткочасні дощі, можливі грози, місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. По області денна температура плюс 20, плюс 25. В Харкові сьогодні очікується від 21 до 23 градусів тепла. Завтра, у вівторок, 16 червня, очікується так само мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень знову короткочасний дощ, місцями гроза. Південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом вдень 20-25 тепла. На 17 червня середу обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 9-14 тепла, вдень 21-26 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Розвиток мережі укриттів залишається одним з пріоритетних напрямків роботи обласної військової адміністрації. Станом на сьогодні на обліку перебувають 4995 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Із них 1134 – захисні споруди цивільного захисту, зокрема 417 сховищ і 717 протирадіаційних укриттів. Ще 33 об'єкти є спорудами подвійного призначення, а 3828 – найпростішими укриттями.

0: Кожного разу, коли чуєте про безкоштовний сир, пригадуйте, що він є виключно в мишоловці. Це я про нову шахрайську схему, яка поширюється Тіктоком та Інстаграмом та обіцяє вам безкоштовний доступ до Spotify Premium. Але через це поширює шкідливе програмне забезпечення для того, щоб вкрасти ваші гроші. Тож, щоб ви не потрапили на гачок до шахраїв, я й записав черговий випуск програми «Хай-Тек Про» про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Дослідники з кібербезпеки попереджають про нову кампанію з поширення шкідливого програмного забезпечення, яка використовує короткі відео в соціальних мережах TikTok та Instagram. Зловмисники створюють фейкові ролики з пропозиціями безкоштовного доступу до Spotify Premium, а також до інших популярних сервісів, зокрема Microsoft Office та Adobe. Згідно з повідомленнями, замість традиційних фішингових листів, які розсилали жертвам, на електронну пошту, де треба було клацнути на якийсь файлик чи на якесь посилання, тепер все набагато простіше, і шахраї просто просять вас самостійно виконати команду, яка завантажить вам на комп'ютер шкідливе програмне забезпечення. Це робиться через PowerShell, так званий, або командний рядок в Windows, ну і інших подібних інструментах на кшталт начебто секретного розблокування преміум-функцій за допомогою спеціальної команди. Після введення команди на комп'ютер встановлюється шкідливе програмне забезпечення VDAR, яке належить до категорії інфостілерів. Воно призначене для викрадення конфіденційних даних, включно з іменами користувачів, паролями, файлами куки, сеансовими токенами, інформацією з криптовалютних гаманців та особистими файлами. Ну і, звісно ж, вашими кредитками. Один з виявлених відеороликів набрав понад 109 тисяч переглядів та понад 1500 лайків і близько 1700 збережень і сотні поширень, що підтверджує ефективність обраної моделі залучення жертв шахраями. За рахунок таких сигналів TikTok та Instagram починає ще активніше просувати подібний контент в стрічках інших користувачів. І такий вид атаки базується на нашій жадібності, тобто зацікавленості в дешевих або безкоштовних альтернативах популярним сервісам за підпискою. Дослідники зазначають, що такий підхід дозволяє легко спрямувати трафік із соціальних мереж на контрольовані хакерами шкідливі сайти, адже банальний обман та маніпуляції досі залишається найпростішим способом отримати доступ до пристрою жертви. Експерти радять дотримуватись базових правил безпеки, щоб уникнути подібних атак. Зокрема, рекомендується використовувати багатофакторну автентифікацію для захисту облікових даних, не довіряти оголошенням про безкоштовні чи надто дешеві продукти та завантажувати програмне забезпечення лише з офіційних джерел. Я приєднуюсь до цих порад. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми. Peace, hood,

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Уряд виділить кошти на відновлення лаври. Президент Володимир Зеленський розповів, що уряд проведе засідання, на якому виділить кошти із резервного фонду на відновлення пошкодженої ударом Російської Федерації Києво-Печерської лаври. Також він додав, що ППО під час відбиття нічної атаки використовувала ракети з пакета «Петріот», нещодавно доставленого в Україну. Тому балістику було чим збивати. У ЄС обмежуватимуть Україну. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відповіла на питання, чи розглядатимуть у ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства. За її словами, для нових членів Євросоюзу підготують нові запобіжники. Кос наголосила, що спочатку потрібно дійти до ситуації, коли укладатимемо договір про вступ також і для України. Проте вона підкреслила, що необхідно переконатись, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Нова пошта залишилась без найсучаснішого терміналу після удару ворога. Під час удару Росії по Києву був знищений найбільший та найсучасніший сортувальний термінал нової пошти. Цей термінал був першим в Україні, де застосували автоматизоване обладнання для обробки посилок. Про це повідомив операційний директор нової пошти Євген Тафійчук. Знищено костюмний цех кіностудії імені Довженка. Російські війська вдарили по кіностудії Олександра Довженка в Києві, пошкодивши будівлі та знищивши найбільшу і найстарішу колекцію костюмів. У студії перебувало близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. Світоліна і Костюк зберегли позиції у світовому тенісному рейтингу. За підсумками змагального тижня, перша ракетка України Аліна Світоліна зберегла за собою 8-ме місце в рейтингу WTA. Марта Костюк залишилася на своїй рекордній 12-тій позиції світового рейтингу. До топ-100 входять ще 5 представниць України – Даяна Ястремська, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM.
2: Here we go.
0: Dance Hit Radio.

DJs.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Озеленювача СКП «Харків Зеленбуд» продовжують облаштовувати літні квітники на заміну весняним. Роботи проводяться біля Палацу спорту, в Молодіжному парку, сквері Ярослава Мудрого та на проспекті Арокосмічному. Фахівці висаджують там рослини, які прикрашатимуть місто до осені. Крім того, комунальники облаштовують круглу клумбу на гімназійній набережній. Загалом на ній планується висадити понад 30 тисяч квітів.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Прикордонники Сумщини за добу перетворили на брухт майже півсотні російських безпілотників різних типів. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Так наші захисники ліквідували 2 важкі ударні безпілотники типу «Шахід», 10 дронів приманок «Гербера», 1 баражуючий боєприпас «Ланцет», 1 розвідувальний або ж ударний дрон «Мігун», 5 безпілотників типу «Молнія», а також 29 FPV-дронів, з них 1 типу «Ждун» та 21 дрон, керований за допомогою оптоволокна, що вважається важкою ціллю для стандартів. Стандартних засобів РЕБ. Україна отримала пакет ракет до «Петріот». Про те, що надійшли боєприпаси до зенітних ракетних систем, повідомив Зеленський під час огляду Києво-Печерської лаври, яка дістала пошкодження внаслідок комбінованої атаки на Київ. За словами президента, сили ППО мали засоби, щоб реагувати на ракетну атаку, але не вдалося відбити масований наліт ударних дронів. Нагадаю, у ніч на 15 червня лише по Києву ворог вдарив 60 ракетами. Наразі вже відомо про 28 поранених та 5 загиблих внаслідок ворожого удару по столиці. Міноборони розпочинає трансформацію військової служби в силах оборони. Йдеться про нові контракти із чіткими строками від 6 до 24 місяців, оновлену систему виплат, гарантовану відстрочку після завершення служби. Окремий напрям змін – це новий механізм повернення військовослужбовців із СЗЧ. Він передбачає 100 днів для добровільного повернення, цифрову перевірку рапортів і можливість обрати підрозділ із визначеного переліку. Головна мета трансформації – зробити службу більш зрозумілою, справедливою та прогнозованою для військовослужбовців, повідомляють у Міністерстві оборони. На масовану атаку Російської Федерації відреагували світові політики і дипломати. Посол Євросоюзу Матернова назвала удар по Києву і Києво-Печерській лаврі атакою на основу української ідентичності та цивілізації. Росіяни не зупиняться ні перед чим, їх потрібно зупинити, світи не відводь погляду, написала дипломатка. Президент Литви Науседа також засудив удар по лаврі і додав, що час посилити міжнародний тиск на Росію. У свою чергу міністр закордонних справ Естонії Цах заявив, що ударом по українській столиці Російська Федерація продемонструвала своє варварство. Один із найсвятіших монастирів християнства сьогодні палає через Росію, написав він. Ангеліна Калініна перемогла новозеландку Луусун в матчі догравання півфіналу кваліфікації турніру WTA-500 у Берліні. Матч Калініної мав розпочатися ще в суботу, проте через погодні умови його було перенесено на неділю. В підсумку гру взагалі дограли сьогодні у понеділок, тож українка перемогла у 2 сетах з рахунком 6-4, 6-3. У фіналі кваліфікації Калініна зіграє проти француженки Діан Парі. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Усі логістичні дороги окупантів на півдні перебувають під контролем ЗСУ. Наразі сили оборони вже заблокували ключову трасу Російської Федерації на окупованій частині півдня України, а також серйозно пошкодили мости через Чонгар та Армянськ. У Російської Федерації ще лишаються дороги, які вони використовують для логістики. Втім, ці дороги також знаходяться під вогневим контролем Збройних сил України. Що стосується Кримського мосту, за словами капітана першого рангу запасу Реженка, Російська Федерація не поспішає провозити через нього нафтопродукти, оскільки під час потенційної атаки безпілотники можуть уразити саме такий потяг, який значно посилить наслідки від удару безпілотника, знищивши сам міст. На одній із ключових трас Донеччини розбили колону окупантів. Удар по логістичному маршруту окупаційних військ призвів до серйозного збою на пересуванні ворожих сил між населеними пунктами. Рух на трасі Маріуполь-Новоазовськ на окупованій Донеччині зупинено. Окупаційна адміністрація була змушена терміново шукати альтернативні шляхи для об'їзду небезпечної ділянки. Наразі детальна інформація про точну кількість ліквідованого особового складу армії Російської Федерації та масштаби пошкодження бронетехніки залишається невідомою. Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено. Уряд забезпечить необхідне фінансування відновлювальних робіт. Вже сьогодні буде ухвалено рішення про невідкладне виділення коштів із резервного фонду для консервації пошкодженого даху та його подальшого відновлення. Завдяки професійним діям наших рятувальників пожежу після влучання російського безпілотника ліквідовано. Лавру намагалися знищити вдруге, як і в 1941-му. Тож керівництво України очікує реакції міжнародних організацій на цей черговий варварський крок Росії. У Британії остаточно заборонять соцмережі для дітей. Ці радикальні зміни повернуть дітям їхнє дитинство, сказав Кір Стармер. Велика Британія використовуватиме модель, схожу на австралійську, яка ввела заборону в грудні минулого року, повідомили в уряді Британії. Вона поширюватиметься на платформи, до яких також входять YouTube, Facebook та X, але месенджери, такі як WhatsApp та Signal, не будуть включені до заборони. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко, тож почуємося.
0: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800-350-352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
2: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Розвиток мережі укриттів залишається одним з пріоритетних напрямків роботи обласної військової адміністрації. Станом на сьогодні на обліку перебувають 4995 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Із них 1134 – захисні споруди цивільного захисту, зокрема 417 сховищ і 717 протирадіаційних укриттів. Ще 33 об'єкти є спорудами подвійного призначення, а 3828 – найпростішими укриттями.

0: Харків сьогодні.
1: У різних районах Харкова триває відновлення житлового фонду, пошкодженого ворожими обстрілами. Так, у будинку на вулиці Кричевського фахівці лагодять фасад. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там вже виконало комплекс відновлювальних робіт. Зокрема, будівельники демонтували зруйновані конструкції, відновили цокольну частину будинку, відремонтували під'їзд та інше. Водночас у багатоповерхівці на вулиці Леся Сердюка триває капремонт покрівлі. Загалом у Харкові з початку повномасштабної війни було пошкоджено майже 10 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано близько 3 тисяч 800 об'єктів.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари під час одного із наймасштабніших ударів по Києву. Вона орендувала номер у готелі біля Київського моря та через відеопастки передавала росіянам дані про роботу ППУ. Жінку затримали, їй загрожує довічне ув'язнення. Київське метро вдруге за місяць прийняло рекордну кількість людей під час нічного обстрілу. У ніч на понеділок 15 червня під час масованої атаки російських військ на Україну у метро Києва переховувалися майже 42 тисячі людей, з яких 3400 – діти, що стало рекордною кількістю вже вдруге за місяць. Нагадаю, раніше прес-служба київського метрополітену повідомляла, що 46 підземних станцій метро працюють як укриття цілодобово під час повітряної тривоги, тому на вхід відкриті всі без винятку вестибюлі. За оновленими даними, під час нічного удару Російської Федерації в Україні загинули 11 людей, 53 постраждали. В столиці наслідки атаки зачепили щонайменше 35 осіб, про це зазначив Зеленський. Основний удар був по Києву. Також росіяни били по Харкову та Дніпру. Їх ціль – цивільна інфраструктура. Для мобілізованих українців можуть суттєво пом'якшити покарання за СЗЧ. Відповідний законопроєкт передбачає зменшення максимального терміну ув'язнення за самовільне залишення частини з 10 до 2 років. Станом на кінець 2025 року в Україні було зареєстровано понад 255 тисяч проваджень за СЗЧ. Дмитро Янчук став найкращим волейболістом першого тижня Ліги націй з волейболу за показником ейсів. За 4 матчі Янчук виконав 13 ейсів, на 3 більше за найближчого переслідувача П'єра Перена із Бельгії. Загалом Янчук є найрезультативнішим гравцем збірної України у перший ігровий тиждень Ліги націй. Набрав 52 очки, стільки ж і в його партнера по збірній Василя Тупчія. На цьому у мене поки все. З вами була Юлія Грінченко. Наступний випуск вже за годину.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Розвиток мережі укриттів залишається одним з пріоритетних напрямків роботи обласної військової адміністрації. Станом на сьогодні на обліку перебувають 4995 об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Із них 1134 – захисні споруди цивільного захисту, зокрема 417 сховищ і 717 протирадіаційних укриттів. Ще 33 об'єкти є спорудами подвійного призначення, а 3828 – найпростішими укриттями.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Центру поводження з тваринами» продовжують підтримувати належний стан майданчиків для вигулу та дресирування собак. Протягом тижня вони виконали комплекс заходів з благоустрою. Відремонтували лави та тренувальні снаряди для собак, скосили траву та відновили огорожі на різних об'єктах. Загалом підприємство обслуговує 54 майданчики для вигулу та дресирування собак у Харкові. У центрі нагадали, що обрати домашнього улюбленця можна на сайті КП або за адресою проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також притулок завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.

чомусь устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут, а як мусимо чинити, коли виробає свідорож, чи зговоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут, де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я...

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Президент України запропонував Путіну зустрітися на саміті Великої сімки. Україна вже надіслала відповідний запит Кремлю. Це було зроблено через посередників, дипломатів, розвідку, але чіткої відповіді від Москви не отримали. Володимир Зеленський зауважує, що на саміті будуть лідери США та Євросоюзу. Він також наголосив, що Росія знову була не готова до діалогу. На тимчасово окупованому Кримському півострові загострюється ситуація із постачанням пального. Місцеві жителі повідомляють про багатогодинні черги на автозаправних станціях, а запаси бензину на окремих АЗС закінчуються ще до того, як усі охочі встигають заправитися. Про це пише Financial Times. За даними видання, проблеми із забезпеченням паливом посилилися після серії українських ударів по транспортній та логістичній інфраструктурі, яку Росія використовує для постачання окупованого півострова. У місцевих онлайн-спільнотах дедалі частіше обговорюють способи придбання пального та обмінюються інформацією про наявність бензину. В Севастополі для контролю продажу пального вже запровадили спеціальну систему QR-кодів, яка обмежує обсяги його відпуску. У військово-морських силах ЗСУ з'явився ще один протимінний корабель. Його передало Королівство Нідерландів. На новому шукачі мін, що одержав назву «Генічицьк», уже урочисто підняли прапор українського флоту. Новий корабель українських військово-морських сил назвали на честь одноіменного рейдового тральщика українського флоту, який героїчно загинув під час виконання бойового завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. Від сьогодні можна укладати нові контракти на службу в ЗСУ. На сайті Кабінету міністрів України опубліковано постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби. Це означає, що від 15 червня 2026 року можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у ЗСУ та інших складових сил оборони на строки від 6 до 24 місяців. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, експериментальний проєкт діятиме 2 роки до червня 2028-го. 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль офіційно презентував цьогорічний постер. Він поєднує два міста – Одесу та Київ і стає символом тяглості, історії та руху вперед української культури. Це нагадування про силу українського кіно, яке, попри всі виклики, продовжує розвиватися та творити майбутнє. Цьогорічний постер Одеського міжнародного кінофестивалю – це візуальна розмова про нашу ідентичність, пам'ять і майбутнє. Про фестиваль, який залишається вірним своїй історії та своїй місії, але водночас продовжує змінюватися разом із країною. Для нас дуже важливо, що навіть у час війни українська культура продовжує говорити мовою свободи, гідності та відкритості до світу, говорить генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух. Сам фестиваль відбудеться з 27 серпня по 4 вересня у Києві за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Більше новин вже за годину. Почуємося.
6: Check for the location where everywhere.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: парків сьогодні.
1: КП «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова» продовжує планові роботи з благоустрою зелених зон. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники щодня прополюють і поливають клумби, ремонтують об'єкти на дитячих майданчиках та інші елементи благоустрою. За минулий тиждень вони скосили на зелених зонах 30 гектарів газонів та трави.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого

хоче не підйом на тимало як дура. Мені мало тебе мило, як могла ти підвела. Понеділок доходило, у вівторок де була. В середу четвертий, п'ятницю, у суботу, вечір, не цікало, що цвіте, все!

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. В Україні представили важкий підводний безпілотний апарат «Сі-Трідент». Він здатний переносити до 1000 кілограм корисного навантаження для ураження стратегічних об'єктів. Дрон має низьку помітність і може працювати на глибині до 60 метрів. Окрім транспортування вантажів і вибухівки, апарат також може перехоплювати інші підводні дрони та виконувати тривалі автономні місії. У Франції відкрився саміт Великої сімки. На порядку денному – Україна та Іран. На саміті країни G7 – Франції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії і США, а також Європейського Союзу – підтвердять підтримку Україні, її енергетичної інфраструктури та її оборонних зусиль. У дискусії щодо ситуації з Іраном також візьмуть участь Єгипет і країни Перської затоки, як от Катар і ОАЕ. Саміт Великої сімки триватиме до 17 червня. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися на полях саміту, але Росія не підтвердила своєї готовності. В Росії не дорахувалися ще одного стратегічного бомбардувальника. В Іркутській області зазнав аварії стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, повідомляють місцеві ЗМІ. Це нібито сталося під час заходу на посадку. Йдеться, що екіпаж встиг катапультуватися до падіння літака. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплат військовослужбовців, поліцейських, спецпризначення, а також іноземців, які служать у лавах української армії. Документ називається експериментальним проєктом, який має реалізовуватись протягом 2 наступних років. Серед основних виплат – до 100 тисяч гривень на місяць за участь у бойових діях. Ця виплата залишається чинною. 170 тисяч гривень за бойові завдання на передовій і в районах боїв. 70 тисяч гривень за завдання на ближчих ділянках фронту. 20 тисяч гривень на добу за штурмові дії під час повернення позицій, 40 тисяч гривень на добу за штурм і захоплення позицій, 100 тисяч гривень за кожного взятого в полон військового Російської Федерації. Загальна сума виплат на одного військового не може перевищувати 460 тисяч гривень на місяць. У новій романтичній комедії «Потяг Червона рута», прем'єра якої відбудеться 20 серпня, глядачі побачать не лише професійних акторів, а й відомих українських зірок у камео-ролях. Серед них Фагот, Олег Михайлюта, Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Євген Філатов, львівський хор «Гомін», Олександра Кучеренко, Катерина Осадча та Денис Бойко. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину, тож почуємося.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Кожного разу, коли чуєте про безкоштовний сир, пригадуйте, що він є виключно в мишоловці. Це я про нову шахрайську схему, яка поширюється Тіктоком та Інстаграмом та обіцяє вам безкоштовний доступ до Spotify Premium. Але через це поширює шкідливе програмне забезпечення для того, щоб вкрасти ваші гроші. Тож, щоб ви не потрапили на гачок до шахраїв, я й записав черговий випуск програми «Hi-Tech Pro» про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, поїхали!
1: «Hi-Tech Pro» – високі технології життя.
0: Дослідники з кібербезпеки попереджають про нову кампанію з поширення шкідливого програмного забезпечення, яка використовує короткі відео в соціальних мережах TikTok та Instagram. Зловмисники створюють фейкові ролики з пропозиціями безкоштовного доступу до Spotify Premium, а також до інших популярних сервісів, зокрема Microsoft Office та Adobe. Згідно з повідомленнями, замість традиційних фішингових листів, які розсилали жертвам, на електронну пошту, де треба було клацнути на якийсь файлик чи на якесь посилання, тепер все набагато простіше, і шахраї просто просять вас самостійно виконати команду, яка завантажить вам на комп'ютер шкідливе програмне забезпечення. Це робиться через PowerShell, так званий, або командний рядок в Windows, ну і інших подібних інструментах на кшталт начебто секретного розблокування преміум-функцій за допомогою спеціальної команди. Після введення команди на комп'ютер встановлюється шкідливе програмне забезпечення VDAR, яке належить до категорії інфостілерів. Воно призначене для викрадення конфіденційних даних, включно з іменами користувачів, паролями, файлами куки, сеансовими токенами, інформацією з криптовалютних гаманців та особистими файлами. Ну і, звісно ж, вашими кредитками. Один з виявлених відеороликів набрав понад 109 тисяч переглядів та понад 1500 лайків і близько 1700 збережень і сотні поширень, що підтверджує ефективність обраної моделі залучення жертв шахраями. За рахунок таких сигналів TikTok та Instagram починає ще активніше просувати подібний контент в стрічках інших користувачів. І такий вид атаки базується на нашій жадібності, тобто зацікавленості в дешевих або безкоштовних альтернативах популярним сервісам за підпискою. Дослідники зазначають, що такий підхід дозволяє легко спрямувати трафік із соціальних мереж на контрольовані хакерами шкідливі сайти, адже банальний обман та маніпуляції досі залишається найпростішим способом отримати доступ до пристрою жертви. Експерти радять дотримуватись базових правил безпеки, щоб уникнути подібних атак. Зокрема, рекомендується використовувати багатофакторну автентифікацію для захисту облікових даних, не довіряти оголошенням про безкоштовні чи надто дешеві продукти та завантажувати програмне забезпечення лише з офіційних джерел. Я приєднуюсь до цих порад. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почнемось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтеся за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Криму палає військовий аеродром. Сили оборони України тримають на півдні під вогневим контролем логістику росіян, що є частиною системної роботи, зокрема по звільненню тимчасово окупованого Криму. Про це заявив представник української добровольчої армії Сергій Братчук. За його інформацією, згідно з супутниковими знімками, на аеродромі гвардійське пожежі, за попередніми даними, прилетіло на технічні майданчики, де готується до вильоту бойова авіація. До слова, раніше на цьому аеродромі були знищені місця зберігання шахедів та гераней. Євросоюз офіційно відкрив перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови. Рішення підтримали всі держави-члени Євросоюзу. Кластер основи охоплює питання правосуддя, свободи, верховенства права та захисту основних прав людини. Один постріл крилатою ракетою «Циркон» обходиться російським загарбникам у 5-6 мільйонів доларів. І це дорожче, ніж запуск «Іскандерів» чи «Кинджалів». Крилата ракета «Циркон» відрізняється від інших російських ракет, які країна-агресорка запускала проти України. Зокрема, вона має твердопаливний двигун, який після запуску швидко розганяє ракету до надзвукових швидкостей. Небезпека полягає саме у швидкості ракети, бо залишається мало часу на реагування, аби її збити. Нагадаю, цієї ночі силам оборони вдалося збити 5 із 6 запущених цирконів. Це за оцінкою начальника управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, є непоганим результатом. За минулий тиждень ДТЕК повернув світло 300 тисячам сімей після обстрілів. Найбільше відновлень було на Дніпропетровщині, де минулого тижня фахівці змогли повернути електропостачання у понад 146,5 тисяч осель. Водночас у столиці відновлене електропостачання понад 105 тисячам осель киян. У той же час на Донеччині вдалося повернути світло у понад 33 тисячі домівок жителів області. Еліна Світоліна та Марта Костюк продовжують іти у топ-12 світового рейтингу WTA після старту трав'яного сезону. Найбільшого прогресу серед українок зазнала Дарія Снігур. Завдяки виходу у чвертьфінал турніру у Гертоген-Босі вона піднялася на 9 позицій і тепер іде 75-ю. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Більше новин вже за годину, тож почуємося.

0: Jam FM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: на таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 839. Бригада «Гард». 067 19 29 839.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

Ти не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України з травня завдали близько 200 ударів на мосту в Крим. Йдеться про удари по вантажівках та бензовозах росіян на трасі Новоросія, яка йде до Криму із Ростова-на-Дону через Маріуполь та Мелітополь. У червні однією з головних цілей стала фінальна ділянка сухопутного мосту у Крим. Це мости між Херсонською областю та півостровом. Призначений Росією губернатор окупованої Херсонської області Сальдо 15 червня знову повідомив про пошкодження двох мостів внаслідок нічного нальоту дронів та зупинення руху. Польща зупинила передачу «Міг-29» Україні через відмову Києва поділитися технологіями БПЛА, повідомив заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, літаки будуть передані після вирішення цього питання. Нинішній польський уряд не передавав Україні винищувачі «Міг-29», а подальша доля цього питання залежить від виконання певних умов. У Варшаві наголошують, що Україна за роки повномасштабної війни накопичила унікальний досвід у сфері застосування безпілотників, якщо до виробництва, так і щодо тактики їх використання. Саме тому Польща прагне отримати доступ до українських рішень у галузі дронових технологій, паралельно розвиваючи власні спроможності. Окупанти гадять не лише по людях, а й по тваринах. Російська Федерація вдарила по зоопарку у Харкові. Є постраждалі тварини і пошкодження вольєрів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Нацбанк вводить в обіг 100-гривневі банкноти із гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Із 16 червня розпочнуть видачу модифікованих банкнот номіналом 100 гривень банкам України, інкасаторським компаніям та підприємствам з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу. У правій верхній частині на зворотньому боці модифікованих банкнот номіналом 100 гривень розміщено зазначене патріотичне гасло, тоді як усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2014 року, зазначив Нацбанк у прес-релізі. Раніше в межах цього оновлення Нацбанк вже ввів в обіг модифіковані банкноти із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» номіналами 500, 1250 та 20 гривень. Український фільм про Майдан отримав спеціальну відзнаку. Документальний фільм «Машина часу Майдан» режисерів Володимира Тихого та Романа Любого отримав спеціальну відзнаку «Sheffield Dog Fest», одного із найавторитетніших фестивалів документального кіно у світі, повідомляють на сайті фестивалю. Фільм оживляє недавнє минуле, нагадуючи, що найважливіші повороти історії складаються з особистих вчинків мужності та самопожертви, зазначило журі «Sheffield Dog Fest», пояснюючи рішення відзначити стрічку спеціальною нагородою. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину, тож дочекайтеся. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM.
0: MFM.
1: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Українські сили оборони продовжують завдавати ударів по логістичних маршрутах російських військ на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, з травня українські військові здійснили близько 200 атак по транспорту окупантів на так званому сухопутному коридорі до Криму, який проходить через Маріуполь та Мелітополь. У червні особливу увагу зосередили на мостах, що сполучають окуповану частину Херсонщини із Кримським півостровом. Кабмін оновив систему грошового забезпечення для військових, поліцейських, спецпідрозділів та іноземців, які служать у ЗСУ. Передбачено виплати до 100 тисяч гривень за участь у бойових діях, до 170 тисяч за виконання завдань на передовій, а також додаткові надбавки за штурмові операції, службу у пунктах управління та інструкторську роботу. Максимальний розмір місячного забезпечення може сягати 460 тисяч гривень. Росія вперше застосувала для удару по столиці України дрон-ракету «Бандероль». Через високу швидкість його складніше збивати, а дальність ураження може сягати до 500 кілометрів. «Бандероль» приблизно втричі дорожча за «Шахет», тому не може стати масовим засобом ураження, вважають експерти, адже сьогодні основний тренд країни-агресорки – це багато і дешево. Міноборони розпочинає трансформацію військової служби у силах оборони. Йдеться про нові контракти з чіткими строками від 6 до 24 місяців, оновлену систему виплат, гарантовану відстрочку після завершення служби. Окремий напрям змін – це новий механізм повернення військовослужбовців із СЗЧ. Він передбачає 100 днів для добровільного повернення, цифрову перевірку рапортів і можливість обрати підрозділ із визначеного переліку. Головна мета трансформації, повідомляють у Міноборони, зробити службу більш зрозумілою, справедливою та прогнозованою для військовослужбовців. Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу після першого тижня Ліги націй з волейболу. Синьо-жовті піднялися на 15-те місце у списку найкращих. Так, команда Рауля Лосано в стартовому відрізку турніру набрала 7 очок у 4 матчах. Синьо-жовті здобули перемоги над Китаєм та Кубою, а також поступилися Японії й Польщі. За підсумками першого тижня Україна додала 10,73 бала до рейтингу та піднялася на 2 позиції, випередивши Кубу й Іран. Найбільший приріст синьо-жовті отримали після перемоги над кубинцями – плюс 12,13 бала. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
5: The coolest station online.
6: Yeah. MFM station.
5: That's us. 'Cause we play.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 22 година.
0: MFM station.

титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч стоп знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Am I turning you off?
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.

0: тепер на добраніч? Тахи, мадяра, очі та жало.
1: Hey, DJ, where's the bass?
2: MFM, Dance Hit Radio.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?
2: Thank you.

MFM station. MFM. Идеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.